تصادفی اشراب کردن بوای اوننگا کلادیکی مشک اخشایدگان نپس قرنگلیک تاش اویمونی کستیب سیتوال سپا یوخلغنی سوردی. بو تاش دمالکی اونن قزقشینی قوزغادی. اونن استیگه بواینن قاروای حقیدگی ایتقان سوزلری اونی تیخمی حیران قالدوردی. او دمالکی بو تاشنی سیتوالدی. اونداختا بو زادی قانداق سرلیق تاشدو؟ قاروای دیگن کیم؟ اونن بو تاش بیلن قانداق علاقسی بادو؟ بولا قزقسانلا دیقتانلا بوگونکی رادیو ژورنال پروگرامیمیزغا اورنلاشتیرلغان یوسف ایلینینگ قاروای ناملیق ҳикаясида бўлсин.

کتاب آیات نسوزلاید. هر کنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ کلید. کتاب خمارلانن ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.